in Jesus' name. Lego Shalagadaze. Hey, Gadosha Badaza. Empire when he said, hey, Gosha, Sunsun Kunku Ja Fufro. Anasa Sunsun Kunku Ja Mono. Ja Asa Fufro. Sa Ijano. Ejime bi. Enkosu ewo ni peduye mu sunsun okremu. Sa Ejima no ene se. Ija Ijano. Emprapra u sunsun mu prapra. Okremu mprapra. Oni peduye mu fufro. Ewe se Ejima na. Na a dere fufro ewo osunsumo okremu eno ni bedriem enti ejano en flash your spirit, your soul and your body na en possess fufro jagado shabrasa adi bi ni se tna osunsumo ejano ni frim adi bi ara eni se etna okremu ejano a eyi jamu no no enyi frim adi bi ara eni se tna oni peduem ejano enyi frim ewi se ejuma na na afa osunsum no mu osunsum enye shishishi ejano nere kokokokokokoko ewo osunsumo ejano nere ko ewo okremu ejano nere ko unum pe mu ni pedriam wona makwa ni nyina mu Jesus Christ di mu that is